0: тоді фалів.
1: Леонід?
0: Кандіарі старив. Вилю моя нарив. Фаїва віля квив.
2: Юні нарив.
1: Верина!
3: Coup de cœur sur 103 FM.
4: Акурсьянара!
5: Акурсьянара!